0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: Radio Gakiza kwisoko yo kurereka ndabakengurukire cyane kazere mu kiganiro na muka amahoro. Allo. Allo. Allo.
1: Amahoro cyane.
0: Mahoro cyane munwanyi.
1: Elias mana kese mu ntarambuga ko mwamukenya bakuye.
0: Elias.
1: Elias mana kafarisi.
0: Inde?
1: Elias mana kese mu ntarambuga ko mwamukenya bakuye.
0: Fugizina bukebuke.
1: Elias mana kafarisi.
0: Elias.
1: Ego.
0: Uri hehe Elias?
1: Wo mu ntarambuga ko mwamukenya bakuye.
0: Musenyi ni hehe?
1: Muraruko niha. Numuraro ko bwangote.
0: Intara y'ubu murimo ni ya Elias.
1: Intara turimo ni intara ya Gitega ya gute.
0: Neza na neza ku ntara.
1: Ari karo kera.
0: Intara mvuga butuma ni yahe murimo?
1: Intara mvuga butuma ni ya Musenyi.
0: Mwaramutse amahoro none ho imusenyi.
1: Tugatima Imana.
0: Wipfuriza bawe kuramuka amahoro.
1: Amarere kamara umujyango ati igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ikamara umujyango w'amesha makuru ntiyogenda umujyango wa Jeanne mapata ati igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ikamara umujyango wa Pike urunyandwaro yizi w'intara batuma Musenyi ati igitondo cyiza. Yego reka mbone ishengero shani ya teme tuzaho ukirako ati igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Yego reka mbone abarongozi ishengero rya Rwanda garo bose kambone abadiya kwina abadiya ko nikazi ati igitondo cyiza. Reka mbone abagize kuharamiriza kamona abagize kuza mu gice igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone kwanga turi pensi reka mbone mahima.
0: Elias rero tuinite ntitumukundiye murumva ko aciye agenda ariko tumukengurukire cyane kuri abo bose yipfurije isabato nziza. Undi muntu wanjye ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse muntu wanjye.
2: Turashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
2: Mama Nyishu Mugahabura.
0: Mama Nyishu witwa gute?
2: Esperance.
0: Esperance mugahabura n'amahoro.
2: Yego turashimye Imana.
0: Wipfuriza bawe batanu esupe.
2: Kani turi bigitondo cyiza. Ufite wanjye turi kumwe hamwe n'ibibondo byanjye.
0: Yego.
2: Kani turi bigitondo cyiza mama wanjye ari mu kigwati hamwe n'abasazanje.
0: Yego.
2: Na mama to ari mu rugombo na demaye ari rushiha n'uri mu ruyaga. Nshengero turi kumwe rya kivumu twufise igikorane uyu munsi ndayipfurije isabato nziza.
0: Yego.
2: Hamwe n'abashyitsi twirirwana ku kivumu hamwe na Edusereyi n'abatabazi turi kumwe mu gikorane.
0: Yego.
2: Abo twirirwana mu gikorane bose ndabipfurije isabato nziza nabo muri kuri radiyo Agakiza.
0: Urakoze cyane mama Nyishu.
2: Hamwe na mama Shariroti ari mu Irangi.
0: Urakoze cyane. Turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahura no kwisamiriza Agakiza ku isoko y'ukuri. Tukomeza rero kubamenyesha mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ko mutwakura kuri 62 ubusa 6662. Tuca tubakira munwanyi ku murongo. Allo.
3: Hello.
0: Mwaramutse munwanyi.
3: Mahoro.
0: Muri bande muherereye he?
3: Ndi uziri mu Rusando.
0: Inde?
3: Uziri mu Rusando.
0: Ezekiyeli.
3: Uziri.
0: Uziyeli.
3: Yego.
0: Uziyeli aho mu Rusando mwaramutse amahoro?
3: Yego cyane.
0: Batanu Uziyeli.
3: Yego nashatashi ndamu wanje n'abana.
0: Yego.
3: Cyabani mu Rusando nasome ku Rusando nabagira mu Rusando.
0: Yego.
3: Ndabakurikiza gusero na Aroni. Nashaka gutasha nabibuze Kadaniyeli. N'abanyamabega bose namushyize gushengera hamwe dushengera mu Rusando.
0: Yego.
3: Namukuru ushengera wacu Imana Samweli na Kurede Munyampinda.
0: Uwanyuma Uziyeli.
3: Uwanyuma reka mbone byiyumvire muri Senda murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye Uziyeli, reka tumushimire hariya rero mu Rusando akomeze kugubwa neza kandi tumukengurukire nawe nyine tumwipfurize amahoro ko yamaze kuramuka amahoro. Munwanyi ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
3: Mahoro turashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
3: Ni Jean Claude Nimbesha omba mu Gasenyi.
0: Jean Claude mu Gasenyi ni hehe?
3: Muri misiyoni ya Buganda.
0: Yego. Aho mu Gasenyi mwaramutse amahoro Jean Claude.
3: Turashimye Imana.
0: Batanu.
3: Ama reka nicurize igitondo cyiza mufasha n'ikibondo Imana yampaye.
0: Yego.
3: ranifurize gitondo cyiza papa na mama nabo tuvukana abari ku mahande. Ranifurize gitondo cyiza ndayira gicego cyeri ari ndora.
0: Yego.
3: Ranifurize gitondo cyiza rutano n'isinga ari makera. Ranifurize gitondo cyiza na mabukwe agwariye mu bitaro mu ngenda.
0: Ubanyuma Jean Claude.
3: Ubanyuma ranifurize
0: urakoze cyane Jean Claude Mugasenyi, rero tugushimire kandi nawe ukomeze kugubwa neza ko waramutse amahoro. Dukengurukire rero abariko baratwumviriza mwese munezererwe ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Niramuka amahoro no kwisamiriza umuntu wanjye ku murongo. Alo, alo,
4: alo,
0: mwaramutse neza muntu wanyi?
4: Yego yego.
0: Muri bande muherereye he?
4: Abiyambere jamari wo muri kone buhindo kugine mugwi.
0: Jamara himugwi namahoro.
4: Namahoro.
0: Mwaramutse amahoro mugwi?
4: Ego ego.
0: Batano jama.
4: Bo, jase jase rutabo.
0: Ego.
4: Muri kiye cibitoki?
0: Sibo. Ego.
4: Bene mujyango wanje wose.
0: Urakoze turagukengurukiye Jamari, nawe tukwipfuriza kugira amahoro n'amahirwe ko waramutse amahoro. Tubakengurukire cyane abantu banyu b'ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanyu ku murongo. Alo, mwaramutse neza muntu wanyu?
5: Waramutse neza.
0: Muri bande muherereye he? Inde? Inde?
5: Bayirame,
0: uherereye hehe?
5: Urusaho.
0: Bayirame, ipfurize igitondo cyiza batanu.
5: Abwe ni ipfurize igitondo cyiza kera toka cyiza. Nane kwara na cyiza mwana samete igitondo cyiza.
0: Yego.
5: Imana ukabona abana turi ku igitondo cyiza. Imana na mpumva samene igitondo cyiza.
0: Yego.
5: Ikora n'umugore w'ishinzwe umufurema igitondo cyiza. Ikora n'umugore w'ishinzwe umufurema igitondo cyiza.
0: Uwanyuma Bayirame.
5: Ate mbona papa na mama igitondo cyiza mwako.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye, dukomeza gushimira mwebwe mwese muriko muradukurikirana hano ku isamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanyu ku murongo. Alo, mwaramutse neza?
6: Urashima ni Dani Habimana mukinanyana murengera.
0: Inde?
6: Habimana Dani.
0: Dani ahi murengera n'amahoro.
6: Urashima.
0: Batanu Dani, batanu.
6: Yango wanje hari murengera. Urashima garatoma ari na Samuel na Jacques Mataba. Ayo Dani ari mu karemera amana wanje bukumi ko ni Maria n'umfasha wiwe. Ari beza bose ko radio gakicya.
0: Urakoze. Turagukengurukiye cyane rero Dani hari yimurengera, nawe ukomeze kunezererwa n'ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Turabandanya n'ikiganiro cyacu mu kamahoro hano ku isamiriza. Ushobora kuba wikanguye ubunyene inimero ni 62 ubusa 6666 uca wakura hano ku isamiriza kugira ngo tukwakire. Umuntu wanyu ku murongo. Alo, zimye radio umuntu wanyu. Munwanyi ntidushoboye kumvikana neza kubera ikibazo cy'iradi iri hafi yiwe. Menyeshe n'abandi bose muri ko muratwakura, ni mwatwakura mwegereye iradiyo zanyu, biraheza ntibikunda ko twumvikana. Rero muce muzimya mugire wa mahigo yo kuronka umurongo. Munwanyi ku murongo. Alo,
7: amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
7: Ni Dieudonne Habimana mu Rusenda.

0: Inde
1: Juvenare
0: Juvenare na mahoro
1: Dosimana
0: eh do zakazwe Juvenare nkuko nyane kugira ngo abantu wanyi bakumve aho mu rusano na mahoro
1: aja birazima uyiteka
0: ego ramutsa babo batanu
1: reka nitse gitena gize mbyango wanje reka mbone mari nakizari Kambane niye, kambane trafika, kambane nama mwemiri buvenga. Kambane tanda wanya na jari nga humbu vewe. Kambane sena ya mamuru gombo.
0: Ego.
1: Kambane ni sabira jirome nane yonzima. Kambane na mayizenga ya mamweri. Kambane sena nda yishimi ya diotone.
0: Ego.
1: Kambane rakosa.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye nawe rero ukomeze kugubwa neza aho iwanyu Juvenare muherereye turabandanya n'ikiganiro rero ramukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri reka twipfurize neza na neza rero kuramukamahoro abaririmbyi bakorare ni urayifi hariya mu Kagongo ni mu ntara mvuga butumwa ya Kagongo hariya muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga baramutse uyu munsi bafise igiteramo cyo kwegeranya uburyo bwo kugura ibyuma bitubura amajwi hariya rero ndabipfurije kugira igitondo cyiza ntibagiye munezero Marie Claire asanzwe aririmba muri iyo kohare umuntu wanyu ku murongo allo
2: mahoro
0: cyane mahoro
2: warayereza ko rero kwendaga kizi
0: nukuru urumva ko atankomanzi
2: Asha, mbaku yukura neza, ni mikira mchikura nchiti yaani.
0: Yekwa mitera, naina kumenyekera.
2: Yeza, jikwa, yeka kui prizikitu nchita kisa abati no mjango wa uo sawa buka je.
0: Yeko.
2: Pasha njini igondozi ya anje, mkuru anje itanga mosa, para maangie dados mkikura tumchana wajivu.
0: Yeko.
2: Paskari kuyumba, paskari mchikitu kisa, rusu kuyumba, susu, mchita chuta mundenga na masawa kumukanzi dizu, angira finance kungara, yekaku kisa.
0: Yeko.
2: Parece mushe kuriko de munya uyese amuzika yibuze asanzwe padri kraje shimara we kwingoma yagira kumuganza igitoro kiza kisaba ikambone tya de mukwisira ke ka majampure kumuganza na yete kumuganza igitoro kiza kisaba mama parece no kugwiri ngoni fasirangira Matias mu gifunzo zavete imato ngifenya sikungara mitana kwibagiwe
0: yego
2: Yepe kuibumba seburoni muruneke mpanesa kukwiri nande je mkagari mtana kuibajiu.
0: Aba anyuma amitera.
2: Nika wanyumareka na muhumu mgenzi ama bura wazi.
0: Yitukwa kute? Yitukwa kute?
3: Aro.
0: Wii.
3: Ni Fredina wakukaro lero.
0: Fredina na mahoro?
3: Ego.
0: Kuta hora wakuraka Fredi wa horahe.
3: Mwambuka. Papa na mama.
0: Eko.
3: Loko na kaka. Nitanga amose.
0: Eko.
3: Ita mundengane. Asawa kumuganza.
0: Eko.
3: Jampuro kumuganza. Samura.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye rero dushimire Mitera na Fredina hariya mu kigororero aho bari nabo bakomeze kugira isabato nziza kandi bongere baramuke amahoro twipfurize rero kuramuka amahoro niza na Jennifer hariya mu Kagonga ririmba muri ya kuhare ni yurayifi nawe rero agire igitondo cyiza turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro na kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri umuntu wanyi ku murongo allo
4: mahoro cyane
0: mahoro
4: Sanzeneza riano mukasakura.
0: Inde?
4: Sanzeneza riano mukasakura.
0: Sanzeneza rindi zina yitwa gute?
4: Samweli.
0: Samwe mukasakura na mahoro. Batanu samwe.
4: Kambone mani amula triko mwana mukasakura. Ivel karazi,
0: mamadini
4: karazi.
0: Mujyango
4: wanje munyakwaga harimo ngundi imana namufasha wiwe. Kambole derito turi kumwe hano mugasakura.
0: Yego.
4: Narayidi hano mugasakura. Na Samuel mugenzi wanjye hano mugasakura bagirisa batunzizwa.
0: Wanyuma Samwe.
4: Abanyuma na makuru ari yose ari hano mugasakura tuza ku kanisa batano mugasakura murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Twipfurize rero kuramuka mahoro abaririmbyi bakohare. Abaririmbyi nako bishengerwa Adventiste mu munsi w'indwi rya Jabe hano mu ntara mvuga butumwa yaje abanyane Bujumbura baramutse uyu munsi bafise concert idasanzwe y'amashimwe.

0: Naririmbyi bose rero muri rusange ndabipfurize kuramuka mahoro. Aho sino kwibagira kwipfuriza kuramuka mahoro. Ubusanzwe ayoboye yo makohare Maitre Désiré Ndikumana. Nawe rero ndamwipfurize kuramuka mahoro. Kuri uno munsi w'isabato munwanyi ku murongo. Allo.
1: Waramutse amani.
0: Mahoro neza.
1: Nuko bisanzwe ni Fieri ndingahirubona.
0: Inde?
1: Fieri.
0: Piye na mahoro.
1: Nukuri na mahoro.
0: Ahirubona mwaramutse gute?
1: Urashimuhora ho.
0: Ego batano piye.
1: Murakoze cyane abambere mpere ko ni mwebwe abakunyesha ko barabyagaza mwese ati mugira igicondo cyiza.
0: Urakoze cyane ndagushimiye mu izina ryabo.
1: Ni Imana yameza ngira ati igicondo cyiza iranyumvira Jacques Irambo na Nelson bari ngai mpaba ya ati igicondo cyiza. Mucyo ya wanje twisabe Elise n'umufasha we nibibona ati igicondo cyiza na umvuke je we umufasha nibibona ati igicondo cyiza.
0: Ego.
1: Mbona bucha vya ni gitondo chiza, shimana vya kilite gitondo chiza, sinamuzi gani kiwondo chwe bera gitondo chiza. Matiasi mugimuda gitondo chiza, muyomba Ezekieri murugeregeri gitondo chiza.
0: Eko.
1: Nishengiro jaruwa na barongo zivi shengiro, menya Alexin, hakikimara Samuela kigitondo chiza. Mukeshimana Alexi, bazi gitondo akagawati gitondo chiza.
0: Wanyumapie.
1: Umujyango ndashimiye uri sati gitondo ciza nibagiwe ishengero ryose ryarubona nabanywanye barabyaza kiza bose ati mu gitondo kiza.
0: Urakoze cyane Pierre, turagushimiye urubona namwe mukomeze kukubwa neza. Ntitwa kwibagira rero kwipfuriza kuramuka amahoro umujyango wa Marte Uwimana asanzwe yabonye ko hari God's promise hano mu ishengero rya Adventist y'umunsi w'indwi cya Jabe. Tumwipfurize rero kuramuka amahoro. Munwanyi ku murongo. Allo.
2: Mahoro.
0: Mahoro neza munwanyi.
2: Yego nibirikomana Dieudonné kumusaga.
0: Dieudonné kumusaga na mahoro.
2: Yego turashimira Imana.
0: Batanu diyo.
2: Leka mbona umujyango wanje turi kumwe gitondo cyiza.
0: Yego.
2: Kaburone murune kino umujyango turi gitondo cyiza. Basita kariyo boss kono umujyango turi gitondo cyiza.
0: Yego.
2: Leka mbona tirize irutare n'umujyango turi gitondo cyiza. Mbona Ndeyizeri kuna mjango tikitondo chiza. Ndekambone jafeti mguyungu kuna mjango tikitondo chiza.
0: Ego.
2: Ndekandako umwana nawa kujira mwara mutamaho.
0: Yitu kwa kute gadi umwana.
3: Aya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Umwana yitu kwa kute.
2: Umwana ni zaji Imana Dieudonné.
0: Yipfurize abiwe batatu.
3: Nake kaza na soko.
0: Mhm.
3: Na mama na papa.
0: Mhm.
3: Namwele wati Freddy.
0: Mhm.
3: Namushikanze sapwe.
0: Wanyuma.
3: Baba murakoze.
0: Urakoze cyane, turagukengurukiye mukomeze kugubwa neza. Mwebwe rero aho muri hirya no hino muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Igitondo ciza ku muryango wa muganga Fidel Nkengurutse hari yimabayi. Ndabipfuriza kugira igitondo ciza kandi bagira umugisha no kumugisha baronse bo kuronka amahasa. Ndabipfuriza rero kugira igitondo ciza cy'isabato. Munwanyi ku murongo. Allo.
4: Allo.
0: Mahoro neza munwanyi.
4: Amahoro cyane.
0: Muri bande muherereye he?
4: Ni Macyasi mu gifunzo abakuye.
0: Mati na mahoro.
4: Nimbole n'ukuri.
0: Ego, batano Matiyasi aho mu gifunzo mbega mwaramutse gute?
4: Mu gifunzo haramutse neza, kabeho karahari ni sawa ntangora ne nakazuba kandi kagira kake mbona ari sawa nta kibazo.
0: Imani habwe icubahiro batanu.
4: Ndeka mbamurira kwifuriza igitondo cyiza we n'umujyango wawe wose.
0: Urakoze cyane.
4: Ndeka bure bafe kubona imakire ngaha mu gifunzo ati igitondo cyiza n'umujyango wiwe. Ndeka mune Pascal kwibumba jereme mu kivuru gare kambone asiye irubona n'uwo Pierre ati ntasho zawe yazumvise ugira igitondo cyiza.
0: Yego.
4: Ndeka mbone uyu w'Imana Esperance ngaha mu gifunzo, ndeka mbone Samuel hariya mu ruziba mu Kanombe, ndeka mbone uyu Daniel na Fawe na Claude kukandagiye kana jira nayo simboma yarubona kintu mu gihe cyo dushize.
0: Wanyuma Matias.
4: Ndeka mbone Micheline kumuganza na Masabo na Masabo bagira icyo dushize. Murakoze.
0: Urakoze cyane, turagukengurukiye mukomeza rero kugubwa neza. Mwebwe mwese rero muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuru. Munwanyi ku murongo. Allo.
5: Mahoro mahoro.
0: Mahoro neza munwanyi.
5: Uko bisanzwe ngenda mu kigororero.
0: Ngende rindi zina yitwa gute?
5: Yenda kuma Darius.
0: Darius ngaho mu kigororero na mahoro.
5: Turashimira Imana.
0: Batanu utari.
5: Muri umuryango wanjye wose.
0: Mhm.
5: Ndamwishe makuru mwiza.
0: Urakoze mu izina ryawe ndagushimiye.
5: Amani papa na mama.
0: Yego.
5: Uwo tuvukana bose.
0: Mhm.
5: Ndamwishe mu Kigororero.
0: Mhm.
5: Nanitana mu Kigororero mu Kigororero.
0: Mhm.
5: Basaba kumuganza arajampara kumuganza arabaiti mushee kutikita kashisha hita abantu.
0: Yego.
5: Wisage kamuna abantu baramutsama ho umuntu bose ndayikuse.
0: Urakoze turagukengurukiye hano kwisamiriza gakiza ku isoko yo kuri turabandanya dukengurukira mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Turabandanya kwipfuriza rero saba igitondo ciza muri antonga abari ko baradukurikirana bose. Ntitwa kwibagira umujyango wabiza umuremyi Frego aho baruhukiye isabato, aho baza kuruhukira isabato uyu munsi hariya mu ntara mvuga butumwa ya Kagongo ku ishengero rya Murara. Nabo nyene rero tubipfurize igitondo cyiza. Munwanyi ku murongo. Alo.
6: Alo.
0: Mahoro neza munwanyi.
6: Mahoro mahoro.
0: Muri bande muherereye he?
6: Igisimana w'itabwe babaye kuri Goma.
0: William mwaramutse neza wiri.
6: Turashimira Imana.
0: Aho kuri Ngoma na mahoro?
6: Yego n'ukuri nta kibazo.
0: Batanu wiri.
6: Kalibu siko lechiza. Mkisa kwanza.
0: Eko.
6: Hmm. Hiyo mwenisa mjango wewe.
0: Mhmm.
6: Kabla nama sifo na mikro mchiboro lero.
0: Hmm.
6: Na viti kunya wesu jago na ufanomi mjango wewe.
0: Mhmm.
6: Anachori kumja zani mjango wewe.
0: Uwanyuma.
6: Kabla nama.
0: Uwanyuma. Urakoze cyane turagukengurukiye William ngaho kuri Ngoma kandi turakomeza kubakengurukira bari ko baratwumviriza mwese. Akaririmbo rero karirimbwe na Kohare Umuco hariya ku ishengero ry'Abadventista Mose Windwi rya Rubuye. Kohare Umuco hariya mu ishengero ry'Abadventista Mose Windwi rya Rubuye Ngozi. Ni muri misiyoni nyene ya Ngozi ni shengero riri ku cicaro cya misiyoni Ingozi. Baririmbye aka karirimbo bakitiriye Itiro. Reka rero kabanezere muri kino gitondo mwese kabahe kuramuka amahoro. Munwanyi ku murongo. Alo.
7: Amahoro.
0: Mwaramutse neza munwanyi.
7: Nitwa Karoli ndi mutaho.
0: Inde?
7: Karoli mutaho.
0: Shalire ngahe mutaho n'amahoro. Imutaho neza na neza maza he shahide.
7: Yaoli kamarule ngea monara jitega.
0: Kwishe ngeriri henga imutaho santide.
7: Ataba.
0: Ego. Wifurize kura mukamahura bawe batanu shahide.
7: Kamere kumujango wanje. Atina muzi jibuchila
0: sahide. Ego.
7: Naona
0: Mhm. Mhm.
7: Namwe gwine mu mayi murongo.
0: Yego.
7: Uko mugire gitondo cyiza namwe.
0: Urakoze cyane turagushimiye Shahre. Ngaho rero mutaho mu ntara ya Gitega. Turumva ko muri ko muradukurikirana mukomeze kugira umugisha w'Imana kandi tubipfurize gitondo cyiza. Munwanyi ku murongo. Alo.
7: Mahoro maramutse.
0: Mahoro neza munwanyi.
7: Kondisiriyake.
0: Siriyake Gahoma.
7: Ego ego.
0: Siriyake Gahoma na mahoro.
7: Asha turashimira Uwiteka. Reka bambere tubona mwese muri kwiratiro.
0: Ego.
7: Ama mbona bamenyesha makuru bose bagira icyondo cyiza.
0: Izina ryabo ndagushimiye.
7: Ama mbona umuryango turi kumwe na Shebani mu rusanto. Amanje mbona na Jagiso mu Rusande na Matame wiwe na mujyango wiwe.
0: Ego.
7: Amanje mbona na Nikodemu Nyabuhuye. Amanje mbona na Jampora Rahika Homa.
0: Ego.
7: Amaza abo bose bakirisita abantu nziza.
0: Urakoze.
7: Ego ego.
0: Urakoze turagushimiye Siriyake kandi turakomeza gushimira n'abari ko baratwumviriza bari hirya no hino. Mukomeze guheza kigwa n'Imana munwanyi ku murongo. Alo. Alo munwanyi.
8: Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
8: Ni Mashoke ni wamenye.
0: Mashoke mahoro neza Masho.
8: Bashumpa mbereye.
0: Nyibutsa Mashoke haranye shaft.
8: Ndashimira Imana.
0: Uherereye he Mashoke?
8: Ukanazi.
0: Ukanazi. Nariko ndahiyumvira hari hanjanye mu mutwe.
8: Yo yo yo ntazo se kujyana mu mutwe bwana. Karakara.
0: Ego, batano masho.
8: Ngo batano reka mbone wewe nyene ariko daboro batano ni bakenya muca munyongera.
0: Ego urakoze.
8: Ego ariko mbone rero matasi mu gifunzo. Gerari ngoma.
0: Ego.
8: Ndiha umwica bakubanya gatolika n'umuryango we wose n'umuryango wanjye wose mukore n'abana.
0: Ego.
8: Ama ni Gerari ingoma nagiriki igitondo cyiza cy'isabato. Madisa kunyanda kiri gitondo cy'isabato.
0: Ego.
8: Umuryango wose uri mu cibitoki. Amare kate mbona zayasa kukanaza kiri kitondo kita chisa abato. Erike munyarure na pesa munyarure. Sino kuibaji kwa batu kwa rangashe abakumisi nge batu kwa raha kukanazi.
0: Wanyuma mashoko, wanyuma.
8: Wanyuma na anu pishe mwako akwa nche kandi mwako sere karyote mugire umuchama wa anche amjara. Nabateye banje bose bambyara mama na papa na mama.
0: Urakoze cyane mashoke, turamushimiye hariya ku mukanazi akomeze kugubwa neza no kugira igitondo cyiza. Munwanyi ku murongo. Allo.
9: Allo.
0: Mwana mutse munwanyi.
9: Bake neza.
0: Muri bande muherereye he?
9: Yabiyarenye Didier mu gifunzo.
0: Inde?
9: Abiyarenye Didier.
0: Didier na maro ngaho mu gifunzo.
9: Yego.
0: Batano Didi.
9: Wande niwe mumari murongo.
0: Urakoze.
9: Wakabiri n'umuryango wanje wose. Wagatatu ni mbadata uko n'amaboko bari mu mugeru mu giheta.
0: Yego.
9: Amagasandire yanje aheruka kubura ikibondo tiyihangane. Na papa na mama. Abene wacu tugukana.
0: Uwanyuma.
9: Baramwanje bose aho bari bose n'abantu banze ku izina ryanjye yose.
0: Urakoze cyane, turagukengurukiye, turakomeza gushimira mwebwe mwese muriko muradukurikirana muri hirya no hino. Ikiganiro nera mu kamahoro. Munwanyi ku murongo. Allo.
10: Allo.
0: Mwana mutse neza munwanyi.
10: Yego, sinaraye repiti.
0: Urinde?
10: Sinaraye repiti.
0: Revi, uherereye he?
10: Kwibumba.
0: Kwibumba n'amahoro?
10: Yego.
0: Batanu Revi.
10: Naite mama.
0: Ego.
10: Nambe twacu. Nama. Namwe kandari nyamu.
0: Oh, Revi su tu internet mukundi ya rero. Eka twifuriza igitondo cyiza rero abariko baratwumviriza bari hirya no hino. Sinamuzi kibuzira sazi munyonga hari yibubanza. Riyeve kwibumba narayiti bose ati igitondo cyiza. Munanye ku murongo. Allo. Mahoro cyane munwanyi.
11: Yego cyane, turashima Imana.
0: Muri bande muherereye he?
11: Imandera inyamure.
0: Mandera ni sawa inyamure.
11: Yego turashima Umwami.
0: Batano Mandera.
11: Yego reka mbone umuryango wanjye wose tuvukana bo tuvukana. Reka mbone umufure wanjye mbone fasi inyamure mbone n'abashengero bose dukorana inyamure bose bagire igitondo cyiza cy'isabato.
0: Yego.
11: Mbona nanya na yanjye hano tawuje n'ibicugwa ko wagiye gitondo kiza cy'isabato mu muryango wiwe. Mbona ndabwira kagurutse ni mu muryango wiwe bagiye gitondo kiza cy'isabato.
0: Yego.
11: Mbona ko ode ko kanazi mu muryango wiwe bagiye gitondo kiza cy'isabato.
0: Uwanyuma Mandela.
11: Uwanyuma reka mbona se namusuge busira sanze na munasi buzira sanze na Matias mu gifundo cy'isabato kiza cy'isabato. Murakoze.
0: Urakoze cyane, turagukengurukiye he, dushimire Mandela hari inyamure. Tunumva rero ko banyamure bari ko baratwumviriza, mukomeze kugubwa neza no gukurikirana ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Giye cyo saa 12 n'iminota 33 hano mu isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Munwanyi ku murongo. Allo. Mwaramutse.
12: Amahoro. Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
12: Allo, ni mu Rusando.
0: Allo, mwaramutse neza.
12: Turashima.
0: Mu Rusando n'amahoro.
12: Asa tulibura.
0: Batanu.
12: Wambere ni wewe mpayo murongo.
0: Urakoze.
12: Batamu wanze ni umuryango wanze tujitondo chiza.
0: Ego.
12: Kambone sivani murusando sameti murusando. Eliasi kumutera na tujitondo chiza. Atabukwe na mabukwe na sini yonivari murumore. Kambone Zaburoni Murune Kerisasi Rangira na Inosana Kasato Tajito Ndo Chiza.
0: Uwanyu Maroni.
12: Kandangirize kuri uyu bofure ari hari y'ubujumbura na korode munyampinda murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye Haroni hariya rero mu Rusando murumva ko amaze kwipfuriza abatari bake kuramuka. Amahoro. Reka rero tubandanye n'ikiganiro cyacu na mukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo. Allo.
13: Allo.
0: Mwaramutse neza.
13: Ni more ndi amose nyanzarake.
0: Amose mwaramutse neza amo ngaho nyanzarake.
13: Twaramutse neza.
0: Neza na neza nyanzarake uherereye he kamo.
13: Nyabigina.
0: Okay, batanu.
13: Shandi kuzi gitondo ciza papa na mama. Mufasha wanje turi kumwe bwo n'Imana Anita. Nabo tuvukana nga ndabivuze gitondo ciza.
0: Ego.
13: Namushika anje ari nga nyawutare ndamwifuriza gitondo ciza. Nabo dusenga hamwe nga kurishenge w'inyabigira ndabivuze gitondo ciza cy'isabato.
0: Ego.
13: Namwe pye umpaye umurongo ndabivuze gitondo ciza.
0: Urakoze.
13: Yawa murakoze.
0: Turakomeza kubakengurukira mwebwe mwese rero muri hirya no hino muri ko muradukurikirana abari Burunga, abari Gitega, abari Buhumuze butanyererana hane Bujumbura mwebwe mwese rero mukomeze kugubwa neza igitondo ciza rero kubakunzi bisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri bose aho baherereye mukomeze kugubwa neza. Tubibutse rero ko ushobora kuba wikanguye ubunyene inimero ni 62 ubusa 6666 uca wakura hanyuma tukwakira umunwanyi ku murongo. Allo.
14: Amaima.
0: Mahoro neza.
14: Ni urugira kwaga.
0: Hakarara neza.
14: Ni urugira kwaga.
0: Inde?
14: Yerugira karavera.
0: Karavera uherereye he?
14: Una ukomene.
0: Oh, karavera turiko turumvikana neza, e connection ntizoroshe. Uhagarare neza karavera, uvuze ko uherereye he?
14: Nere muro. Ko yaza. Ura butere.
0: Oh, ipfuritse abawe batanu twumve ko dushobora kubumva bobo.
14: Reka abone sanzi bakuba. Reka mbone abana anje. Mbone maru. Reka mbone maru.
0: Karabe ntituriko turumvikana neza nibaza koza guhagarara neza kongera ugahamagara kugira ngo bikunde twumvikane neza kugira ngo ducungure amayinite yawe ntituriko turakumva neza sinashoboye kumva naho uherereye umunwanyi ku murongo. Allo.
15: Imana mugenzi.
0: Mahoro neza.
15: Imana Jimmy arimo bari kuri ngoma.
0: Jimmy ngaho kuri ngoma na mahoro.
15: Urashimye umwami.
0: Jimmy kutaru herutse kwa akura.
15: Uwe, kira kuwa na mwaya na mwaya feruzi.
0: Batano.
15: Eka mwere kuri mwepe mwujango wa nyuos.
0: Eko.
15: Mufasha nini yoni mana yama kitendo chizo. Yone wa chubo kitendo chizo.
0: Eko.
15: Ketue funia wa mwujango kitendo chizo. Na sengi yumba kitendo chizo mwujango wa.
0: Eko.
15: Abamwanyi
0: bose urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya dushimira bari ko baratwakura ego bari hirya no hino muri ko baratwumviriza bari mu kino gihugu abari hanze y'igihugu bari ko baratwumviriza mwese tubipfurize igitondo cyiza umunwanyi ku murongo. Allo.
16: Allo.
0: Waramutse neza umunwanyi.
16: Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
16: Ni biyahe maki mukwishimira mu rubaboro mu ntambuga bw'umunwanyi muramba.
0: Uvuze ngo ninde?
16: Ndiye nge Marakia.
0: Maraki ngaho mu ruboboro na mahoro.
16: Mu ruboboro na mahoro.
0: Batano Maraki.
16: Ego batano wambere umudamu wanje bakunduza Felicite. Yo ndo byanje bari bujumbu banza no mu gicanga na hano kumbizi. namwe bwenye mumpa mu rongo
0: yego
16: abakuru bishinzwe gukora nahe mu ruboboro abaririmbyi bose n'abizera bose n'umuryango wanjye wose ndabifuriye igitondo cyiza
0: urakoze cyane turagushimiye turabandanya n'ikiganiro cyacu rero ramukamahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya rero munezererwa ikiganiro ramukamahoro kiriko kirasamiranira ha kwisamirizi yanyu umuntu wanyu ku murongo allo
17: mwaramutse
0: neza
17: mvugana na Amosa mu kigororero
0: Amosa mu kigororero n'amahoro
17: turashimira Imana se nyamwirada gakiza uko mwaraye
0: n'amahoro cyane turashima batanu amo
17: murakoze cyane reka ntere kuri mwe mu mahoro ngo n'umuryango wanyu
0: yego
17: mudamu wanje n'abana bagiye ipata
0: nziza
17: ana wacu umuti wa mitiramisitoro na papa na mama bagiye ipata nziza mu kigororero eshimana kuri ngoma isa watanzi imogu isa watanzi
0: yego
17: nasaba kumuganda isa watanzi
0: wanyuma
17: kadereze kuri sinamubili basa zamwe na ibariste nga kumushe gusaba murakoze ngira isa watanzi
0: namwe murakoze rero turabandanya n'ikiganiro ramukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mukomeze kugubwa neza aho oye iwanyu umuntu wanyu ku murongo allo muri bande muherereye he
18: Evariste
0: he
18: Mushengu
0: epfa na mahoro
18: ukuri na mahoro pe
0: Mushengu bona haramutse gute
18: kuri akazi bakamagasteru kuko akazi bagasaka gahe
0: Imani habwe icubahiro batano Evariste
18: yego reka mbone uyamo wasabye ku murongo ati ntashuta yazumbise na mwene wabo
0: nanjye
18: ama uyu yifite kumuhanda na korovisi ati igitondo cyiza nyuma na sinasilamu ziga nanjye n'uyu Nikodemu Nyabuguya ati igitondo cyiza ama muri rusange abanyamushinga bose ntabwo abantu be muntu igitondo cyiza urakoze
0: urakoze cyane turagukengurukiye dukomeza kwipfuriza rero bariko baratwumviriza isabato nziza ko harenze uwo nkorera hariya mu ishinga ry'Adventiste umunsi w'indwi ryarubuye namwe rero turabipfuriza isabato nziza ariko kandi sinokwibagira na ko hare abakorana bushake umuntu wanyu ku murongo allo
19: allo
0: mwaramutse neza
19: turashima Imana
0: muri bande muherereye he
19: Ananiyasi mu rukeyo
0: n'amahoro
19: turashima uwiteka
0: batanu Ananiya
19: murakoze cyane reka mbere kuri mwebwe mu mpa y'umurongo
0: urakoze cyane
19: reka mbone umuryango wacu turi kumwe tw'igitondo cyiza reka mbone mushikanje ari umugondo ko tw'igitondo cyiza reka mbone nikora bucumi n'umuryango wacu tw'igitondo cyiza
0: yego
19: reka mbone irifasi amwanda ko turi kumwe tw'igitondo cyiza kambone ifasha mukanyana mudyangu ure mu kigoro cy'ikindi cy'ikitondo cyiza
0: yego
19: kambone bene wacu tukukara na mama cy'ikitondo cyiza kambone shengero cyose shengera ko amo masango cy'ikitondo cyiza niba kiye pastori nare yacu ya kibati cy'ikitondo cyiza murakoze
0: cyane turagushimiye turakomeza rero n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri umuntu wanyu ku murongo allo
20: Mbore neza.
0: Mwaramutse neza.
20: Jire ngo ikimereje.
0: Jire uri hehe?
20: Merejana. Ikimerejana.
0: Eme jira aho hantu sinshoboye n'ukuri ko hatahura neza.
20: Ikimerejana muri Ruhororo.
0: Ruhororo.
20: Ni ingozi.
0: Ah, jire ah ingozi n'amahoro.
20: Ni mwana w'izaba.
0: Mwaramutse amahoro.
20: Niba cyane.
0: Batanu jire.
20: Bitu bigita na chifu mja kwa wajo. Mba kia kia ni mogu na eri kwa hazi na mwenye honga. Naba kutenga mtu jingine jine kire kwa jina jine na jine. Kwa jine. Kwa ambi vose na mwa pendi jira kwa jine vose kujina jira jine.
0: Urakoze chane jire lewe katumushimire. Kurabu vose yipuri je kuramuka amahoro. Turabanda yan kikaniro chacho. Mnuwa nyikumurongo. Aro.
21: Alo.
0: Mwaramutse neza.
21: Turashima Imana.
0: Muri bande muherereye he?
21: Irakoze mu Gasenyi.
0: Irakoze irindi zina yitwa gute?
21: Mediatrice.
0: Mediatrice. Aho mu Gasenyi n'amahoro?
21: Ego turashima Imana.
0: Batano.
21: Ni kuri gitondo cyiza. Mama wanjye arimo abaye. Na tanti nyanja ari mu kimitoki mu rw'amazi.
0: Ego.
21: Nabo turi kumwe bose ndaha. Ni kuri gitondo cyiza. Na mwe mbanje mu batunguru. Ndagira igitondo cyiza cy'isabato.
0: Ego.
21: Na mwe ko muduhaye umurongo.
0: Urakoze.
21: Sana.
0: Urakoze cyane mediatrice hariya rero mu Gasenyi nawe tuguyipfurize kugira igitondo cyiza mwese rero muramuka mwaramaze kuramuka amahoro tubipfurize kugubwa neza umunanye ku murongo allo
1: are
0: mwana mtse neza
1: ego turamaho
0: ninde
1: Fabiola kumukara
0: Fabi ni sawa
1: ego turamaho
0: mbega Fabiola kumenga mama mukurikirana na mediatrice
1: Ego, taka ipabu kumurongo momo. Ego.
0: Batano, Fabi.
1: Ego, mandari ni mwezo mamaha murongo na wako jiwa kasu na jana kisa wako kabi gito kutu.
0: Urakoze.
1: Ego, reka mwana wako evangelo sereni watu wasa zani kirikmo kito ndo chisa. Kambone vamu joko na wako kumuganda kwa jiri gito ndo chisa.
0: Ego.
1: Mama epi kumuganda, epi kumuganda, lakini kukudo chinita. Jamboro, masabo, niwa jomu, tira mkudororo, lakini kukudo chinita.
0: Eko.
1: Iza mundenga, nebo, kuro, kukwati, lakini kukudo chinita. Andiri karatu, wala mwanti karatu, nila kiesari, kukwe,

0: ايه
1: Basta bota rana rashi mahugo sinzi jamu faigo. Reka mbole umutamara akia hamuru wabora kaka kigitondo chiza.
0: Eko.
1: Reka mbole jacha hamugitanga na jacha hamugitanga kigitondo chiza. Mbole jampori kahoma matango kumoka nzairi yetu kui uomba kigitondo chiza.
0: Eko.
1: Reka mbole feni ya saa kuungara kigitondo chiza. Tambone Eric amugitanga igitondo cyiza n'umujyango wawe.
0: Wa nyuma Daniye.
1: Tambone tene yakungana na muramwanjije tutse na muramwanjije ubeta kongana igitondo cyiza twa murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano ku isamirizi agakiza ku isoko. Yukuri umuntu wanyi ku murongo. Allo.
2: Ndizere ko mukaka mafudala.
0: Inde?
2: Ndizere ko mukaka.
0: Hakarara neza tubarira izina yavuze ngo urinde
2: Alwana dizire kumugaza muvugana
0: Tezi ngaho kumuganza namahoro
2: Yego namahoro
0: Batanu
2: Eta muhoro mjango wanje Kuri kumuganza
0: Yego
2: Eta mbone jambo kumuganza Eta mbone kambone mafi nanje kumuganza Eta mbone chito mdenga ane Babi Muganza.
0: Eko.
2: Yepe kibumba. Bude kibumba. Bo. Yuro Muganza. Yuro chengri kwa usha rakita kuru kira kisa wakyo.
0: Wanyuma.
2: Wanyuma ni ndui ingozi.
0: Urakoze chane tura kukenguru kie Desire kwa meze kukubuka. Neza ngaho oye iwanyu. Munwanyi kumurongo. Alo. Hello.
3: Mahoro.
0: Mahoro neza.
3: Eko ndi buri fasi mu butoshi.
0: Boni na mahoro.
3: Ndimwite.
0: Batanu.
3: Ndimwite.
0: Mhm.
3: Lo ndi zete buri fasi na kubi ito no kitangwe na mie. Ya chele usa kwiwumba na shawani mu rusando. Umugenzi wanjye ngura nahaye urahamwe na Venasi n'umuryango wa Rucanga tibitono kimwe kintu. Nibagiwe hamwe na mama Diana nahaye ngo tibitono kimwe kintu.
0: Wanyuma. Wanyuma.
3: Mbere wacu wose wari kumva.
0: Urakoze cyane turagushimiye Boniface.
3: Mama bahesa.
0: Yego turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano ku isamirizi yagakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese aho muri ko muradukurikirana mukomeze kugira umugisha umunanye ku murongo. Allo.
4: Allo.
0: Mahoro neza.
4: Turashimira Imana.
0: Muri bande?
4: Ni Noeli nda mu Mukongo Mutambu.
0: Noeli hehe.
4: Mu Mukongo imitambu.
0: Ahi Mutambu na mahoro nowe.
4: Turashimira Imana.
0: Batanu.
4: Reka nipulize gitondo cyiza mama turi kumwe ngaho ubunyene. Nangeli furize gitondo cyiza wewe.
0: Yego.
4: Ni furize gitondo cyiza erase hari igitega muguyiza hari. Nangeli furize gitondo cyiza savera ngaho mu rudiba.
0: Yego.
4: Ni furize gitondo cyiza Christine ngaha kugiye imuhira ibubanza. Nangeli furize gitondo cyiza Pionier Benice hari ikirembe bururi.
0: Wanyuma.
4: Anyuma nabandi bamenyesha makuru nabo dusengera hamwe kwishengera mu Mukongo.
0: Turagushimiye cyane ukomeze kugira igitondo cyiza. Kiganiro nina mukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Turabandanya twakira abantu banyu ku murongo. Allo.
5: Mwaramutse neza.
0: Mwaramutse.
5: Ndiya ni mugu.
0: Ziya na mahoro.
5: Aje turashimo witeka.
0: Yego Vianne batanu.
5: Reka mpere kuri mwebwe mwiza ndamenyesha makuru wese mugira igitondo kiza kisaba.
0: Nukunda gushimira mu izina ryawe.
5: Kandi nibo ndabatembereye ku mpande z'igitondo kiza kisaba n'abo twasigara ikigeza kiza kisaba. Andere nyarutse nyara David nyarugana nyarure ni tangamotse mu college rwe nagira ngo tumenye ngo ndafite amata matanga inasaranga yo hasara ngetiza mu kitabo sanwe tugasa afiko za site kitoro kiza kisaba to. Yese ati kumuje muri site kumukara tisiko de myawo ye shingiro cyabo gukyo site kitoro kiza kisaba to tagashe tagashe.
0: Wanyuma Vianne.
5: Urakoze
0: cyane turagukengurukiye reka dushimire Vianne kuri abo bose yipfurije isabato. gitondo kuramuka mahoro nako murantunga munwanye ku murongo.

0: mutama
1: mahoro neza
0: mahoro nabo tumugira
1: nabo na mahoro
0: ndena shimi mana
1: twadweze kubaza iyo wagi
0: iyo ndagiza kuri wowe n'umujyango wa ama nandi kitende kiza n'umujyango ama tadiye ringa tumbere kwa neza n'umujyango wa osnia tunga ati iyo ndagiza nabuzika ibuzira tumbere kwa neza mugenzi Daniel Chiarakumba, Jason Murmoro,
1: Ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri turiko turerekereza ku musozo w'ikiganiro kuko dusigaranye iminota indwi kugira ngo tuce turangiza kino kiganiro munwanyi ku murongo alo mwaramutse neza
2: turashimira
1: muri bande muherereye he ubuze ngo witwa gute
2: Erike Ego amanaka nyingi jela masikita mashiye na wato mgekwe mikita mashiye Wiliso
1: Yarika kitanga rero tuinitenitu mkundi ya murumba kwa amaza kugenda hariko ni wazako alama za kupuka batari wa kumunwanyi kumurongo alo
3: Alo
1: Maramutse
3: Okay
1: Muribande muherere yehe
3: Alo.
1: Uherere inde?
3: Zabuloni Ruleki.
1: Zabiro na mahoro.
3: Turashimana.
1: Aho muruneke na mahoro.
3: Turashimuiteka.
1: Okay, batanu.
3: Ikoro kiza ku mujyango wa turi kumwe. Ikoro kiza ku mujyango wa ndiri mu kinanga mu kabiri cyo kiza.
1: Yego.
3: Uru namwe no abo ni cyangwa bagira ikitoro kiza. Yubeni kumusaga n'imyango yawe igitoro cyiza.
1: Yego.
3: Aroni mu rusando. Arashamari mu rusando igitoro cyiza. Twashirangira n'agashatirangira ino shirangira igitoro cyiza.
1: Wanyuma zabiro.
3: Wanyuma ni nzima na kuyigo igitoro cyiza.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turashimira rero bariko baradukurikirana bari hirya no hino. Mwese rero muriko murakurikirana ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri twipfurije saba kuramuka amahoro abanwanyi bisamiriza umunwanyi ku murongo alo
4: alo
1: mahoro neza muri bande muherereye he
4: Enoke
1: mu rusenda
4: yego
1: batanu Enoke
4: wanyuma nabandi bose kizinaga
1: ntawe urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya rero n'ikiganiro cyacira mu kamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mukomeze kugubwa neza mwebwe mwese muri ko muradukurikirana munanye ku murongo alo
5: alo
1: mahoro neza muri bande muherereye he
5: bo ndashimiye Theodore Murushara
1: na mahoro
5: rafimi mana
1: batanu
5: bo mujyango wanje kare ha murushara nyonga bo area tumuru shengero na mere kumukanda na yebe kumukanda na ndayize kumukanda bo na habimana na ndusabira Jerome bo hamwe ati ko yero kumukanda bo na masoro kumukanda
1: wanyuma
5: Uwanyuma reka mbali mshiniru kwa murushara kwa
1: sana. Urakoza chane tulagukengurukie diodo ni mukamize kukubuka neza. Tulabanda yeni kikani rocha chula mukamaru wano kuisamirizi aga kiza kuisoko yuko. Mwanyi kumurongo. Alo.
6: Alo.
1: Mahoro neza.
6: Mahoro chane.
1: Mwani bande muherere yehe.
5: Ifeniasi kungana bakuye.
1: Ifeniasi batano.
5: Basha reka mbere kuri mbere y'umpaye umurongo ariko nari narondi y'umurongo nawe uje twatanguranye.
1: Urakoze.
5: Reka nifuze igitondo kiza kisaba cyo umuryango turi kumwe.
1: Mhm.
5: Igitondo kiza kisaba cyo nabote mu gitanga erite mu kigimbo. Kani ijira marika na mwini kwezi gitono chita chisa abacho.
1: Eko.
5: Gitono chita chisa abacho kuli ziani mugui. Gitono ya fiti maacho ni simura amba. Nitera mchigoro lero leka na mwini kwezi gitono chita chisa abacho. Takisoni mchivito kisantre, takisoni kujana chanda chu. Miburo aefo kumuhe, naika na mwini kwezi gitono chisa abacho. Igitondo cyiza cyiza abato kuri mubiri ya miyera hamwe migende hamwe na aroyize mu cyubiri
1: uwa nyuma
5: yeka ni furi igitondo cyiza abato ko babyeyi bambyaye
1: urakoze cyane turagukengurukiye Phineas ukomeze kugubwa neza aho oye iwanyu turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro ariko twerekeze ku musozo muri wanjye ku murongo alo
7: alo
1: mana mtse neza
7: turashimu witeka
1: muri bande
7: Ndi Francine ijera ba muntu aramvuga mutumwa ya buzira sadi.
1: Francine ijera mana mahoro.
7: Ego turashimu witeka.
1: Batanu.
7: Eka nifurize igitondo cyiza Daniel n'umuryango we kiwe na utamwe warakwibuka. Nje mona baba batisi mureti na ari kuse na jaba mari mu mirombere n'umuryango we n'umufasha we igitondo cyiza.
1: Ego.
7: Nje mona mwana wanje icerike ka rije n'umuryango wabo wose mu mirombere igitondo cyiza. Chema na pasi terenzi gira wa chaira mumu miro mbe na tikito ndo chiza. Chema na ishengero jamu zira sazi. Aba tezo wa shengero wose tikito ndo chiza.
1: Wanyima afara.
7: Chema ni shengero gijera magi wose tikito ndo chiza.
1: Urakoza tulagukenguru kie tulawanda nyani kigane ilo chachu ila muka mahoro. Uwobu munuwa ya nyi umu hererezi. Tuchatumu akira. Yabonete. Alo.
8: Waramutu.
1: Mulibande muherere yehe.
8: Shabani murusani.
1: Shaba, ubaye umuhererezi batanu.
8: Nubundi nari nsanzwe ndiwe. Wambe ni wenyu mpa umurongo nabo mukorana ku radio.
1: Urakoze cyane.
8: Shabani umufasha n'ibibono na Desira imurengeze na niyo nkuru ziyere na Samedi na nimbona twi gitondo cyiza. Arakureje gifu damare mu Rusanda cimana Samuel mu Rusandaroni mu Marigasta mwe mu Marigasta gitondo cyiza.
1: Uwanyuma Shabani. Urakoze cyane turagukengurukiye reka rero dushimira Imana nyene amahoro yaduhaye kuramuka amahoro bikaba bikunze hariho undi muntu wanyi rero aciye agaruka ku murongo muri bande muherereye he Beatrice mwaramutse neza Beatrice
9: turashimye Imana
1: ahira ubona n'amahoro
9: yego cyane
1: batanu
9: igitondo cyiza umufasha wanjye na igitondo cyiza na mama mpaye umurongo n'umuryango wawe wose mama sesara ko mu yanjye n'umufasha we umukata nawe bagira igitondo cyiza mama mari ngahira ubona n'umufasha we mama general ahira ubona n'umufasha we bagira igitondo cyiza
1: uwanyuma
9: mama ari ngahira ubona
1: urakoze cyane turagukengurukiye cyane reka dushimire rero bariko baradukurikirana mwese ahiwanyu abakunzi ntibaherera mu mubindi ikiganiro tukaba tukirangirije hano ra mukamahoro abakomeza gutelefona muraza kwakura mu bindi biganiro byo kwakura hano kwisamiriza ni byinshi kuri uyu munsi w'isabato dushimire rero abatwakuye bose aho bari hijya no hino Riyase hari Musenyi Esperance mugahabura Uziyere mu Rusando Jean Claude Mugasenyi, Jamari Imugwi, Bayirame mu Rusando, Dani Imurengera, Diedone mu Rusando, Chiza Mundengane, Leonce ku Muganza, Juvenal mu Rushara, Mitera mu Kigororero, Ferdinand mu Kigororero, Samuel Mugasakura, Pierre Rubona, Diedone ku Musaga, Mathieu Mugifunzo Darius Mukigororero William Kuringoma Shahri Mutaho Siriaki Gahoma Mashoke Kukanazi Didier Mugifunzo Revisi Kwibumba Mandela Inyamure Aro Murusando Amosi Inyanzarake na Karabera tutashoboye kumvikana neza ngo tubwira hari Jimmy Kuringoma Marakia ku Murugoboro amosi kukigororero Evariste Imushegu Ananiasi Murugeyo na Jire Ingozi Mediatrice Mugasenyi Fabiola Kumuganza Danieli Jerama Dezire Kumuganza Boniface Mubutosho Noweli Mutambu Viani Mugwi Naboti Mugitanga Ahike Mugitanga Zabiro Murunege Enoke Murusenda Diedone Murushara Feniasi Kungara, Francine Jerama, Shabani Murushando, hamwe na Beatrice Hariya Irubona, ariwe yashoboye kuba wa nyuma muri kino kiganiro Ramuka Amahoro. Tubipfurize mwebwe mwese rero kugubwa neza aho oye iwanyu mukomeze guheza kigwa n'Imana bakunze ntibahereramo mu bindi abandi rero baraza gutelefona mu bindi biganiro biza kuba biriko biracano kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka rero ndabipfurize mwebwe mwese kugira amahoro n'amahigwe aho oye iwanyu.
10: Ramuka Amahoro.
11: Ramuka Amahoro. Ramuka Amahoro.
10: Ramuka Amahoro.
12: Ramuka Amahoro. Ramuka Amahoro. Ni ikiganiro mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz ijana na rimwe

0: igikorane.
1: Ariko birangira barusi ntambara.
0: Mu ntumbero yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, intara mvuga butumwa ya Ruziba muri misiyoni ya Mabayi, aha ni mu ishengero ry'Abadivantisi b'umunsi w'indwi, barabateguriye igikorane kidasanzwe cyo kwegeranya uburyo bwo kujya mu ivuga butumwa ahitwa Ikara muri Mwakiro, komine ya Muyinga muri misiyoni ya Ngozi. Nuko rero ntega amatwi ndabayagire. Icyo gikorane kizobera ku ishengero ry'Abadivantisite b'umunsi w'indwi rya Ruziba ku isabato y'igenekerezo ry'umunani, ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu gatondo. Bantu mwese muri mu ntara mvuga butumwa ya Ruziba n'ababa mu micungararo ya Ruziba, eka namwe mvukira za Ruziba, eka mbese namwe mwese mumaze gutahura akamaro ko gukora umurimo w'Imana, murahawe ikaze muri icyo gikorane. Aho buri wese azohabwa amahirwe yo kuguruza konte yiwe muri banki idahomba yo mu ijuru. Eka mbere n'abatazoshobora kuhashika barashobora kuzokwifatikanya nabo bakoresheje inimero ya rimikashe 69,486,000 yanditseko Gahimbare Jamari. Kaze, kaze, kaze muri beshi, tuzokwisangirira imigisha y'Imana.

Ni kwisamiriza gakiza ku isoko yo kureka twashikirize itangazo ryo kuganduka umuryango wa nyakwigendera Gahungura ba na nyakwigendera Caritas bakundukize wifadikanije n'abana babo alibo siko biri wiriso aba inyabubuye ntacho bakinkikiza Serafine aba mukabere bayivugire Zefania aba mu mikoni nizigiyimana asire aba mu bitare niyo yunguka Erieri aba ibuganda chimhaye Loda aba mu mikoni Hategekimana Steve aba ibuganda niko bisanzwe Rusi aba irutare na ntirampeba neyira aba irutare uri numunezero kumenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera bakundukize Caritas kwigenekerezo rya 9 ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 ibukinanyana Gahabura Karema igiheshe saha 6 z'umutaga umuryango ubandanya ubashimira ukuntu mwabaye hafi mu bihe byo kubura ningene muzoza kwifatanya nabo kuri uwo munsi Imana ibahezagire radio agakiza ku isoko y'ukuri nayo irakomeza rero kubipfuriza kuguma muremeye mu mwami muri byo bihe muri mu byo kwibuka wanyu umwami abahezagire.

0: Ni radio gakiza kwisoko yukuri reka ndabakengurukire cyane bagenzi twabanye kuva igihe cy'isaha indwizo mu ijoro gushika aya mango mbone ya kajyo ko kubike banura ndabamenyeshe rero ko mugiye guca mukurikira na ibindi biganiro by'isamiriza gakiza kwisoko yukuri jewe rero amani Jean Rodie twabanye kuva ico gihe mbonere hakajyo ko kubike banura ariko kandi ndabamenyeshe ko mutagiye kuca musigara muri mwenyene ariko murabandanya mukurikirana ibi biganiro. Imana rero niyo yazigama ubugingo bwanje ikongera kundagira ikangirira neza. Turaza kongera kuzobana mu biganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Mukomeze rero kugubwa neza aho iwanyu mugire isabato nziza. Kaze muce mukurikirana ikiganiro isabato nziza.
1: Isabato nziza iwanyu, isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Gitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Rero ndabashimire cyane kwisazi ne n'iminota 40 hano muri studio zacu. Ndakubutsa ko uri kumwe na Ferdinand Sinzira mu kanya gato rero cya dusimira hariya ku ishengero rya Mutumba hariya mu ntara mvuga gutuma gitaza aho rero muca mukikirana neguro y'amasengesho kuri umunsi w'isabato ijya kuhabera. Bandanye rero kuranirwa kandi bandanye mugirana ibihe byiza n'isamirizi yanyu agakiza ku isoko

n'amasengesho yanyu. Kandi undi yavuze ngo dusenga dukora, dukora dusenga. Ibyo bibiri birajyana. None rero kugira ngo wumve ko ibyo biri mu byo dusengera. Chez Bouguin de Lambert. Ubyumve vuba cyane. Urabizi nibaza ko aje uko binabimenya. Campus nkuru izo biri mu kivoga. Nicyo kigomba kubanza gukogwa. Kandi uburongozi buri ko burisuganya kugira ngo intango ibirashigwayo. Tutangure tubitangura kubwo kwizera twiteze ko tuzoshika iyo tuja. Rero iyo ni yahera kwija beharaheze uca mumva ikizokurikira. So caba kubandanya twagura kugeza igihe tuzoba abantu bakomeye kugeza Yesu Kristo agarutse. Ariko umwanya ibyo bitarakunda izikwiriye igihugu cyose zidakwiye igihugu cyose ni nyinshi twazisanga i Bujumbura iyo ziri, twazisanga Ingozi iyo ziri. Reka rero tuyisanga i Bujumbura hiri kugeza umwaka izokurira igashobora kudusanga hirya no hino aho tuzoba tugejeje kwagura igikorwa cyacu. Murakoze. Ngira ngo urongozi w'intara

0: Tante, ne?
1: O di hei?
2: Ibuamba.
1: Ifu di saba tante saba ndi ban.
2: Ndi kujatu.
1: Eko.
2: Aisha.
1: Eko.
2: Wadi papa.
1: Eko.
2: Java eyo.
1: Murakoze.
2: Java.
1: Eko.
0: Urahijeje gatanti. Ego shimye cyane papa Tantine ngaho kwibumba urakoze cyane muvyeyi ubane kugira isabato nziza n'ibindi bibondo muri kumwe ngaho ubandanye kugira isabato nziza aho muri hose rero nkomeza gushimira abavyeyi mukomeza kubana natwe kiganiro ni isabato nziza n'abana aho mukomeza gutwakura undi mwana yaje Prince
1: Haro
3: twewe ditwa dikubana
0: Reverie.
3: Indirimbo twayize
0: wajeje kwifuriza abakunzi bawe isabato nziza mwayiziki
3: Eliya atangi kibatsi cy'uwara wiwe
1: havuga gute
3: Yesu arakunda abana batoya Kandala wae sakira. Yesu akunda wana wato ya. Kandala wae sakira.
0: Urahejeje?
1: Urakoze kugira isacho nziza.
0: Nasomo ufise none gareverie kwishingira ro bakwigishije.
3: Tujahite nabo bana bazuye ngaho. Kuradio akakitwa.
0: Urakoze urabipfurije isabato nziza.
3: Yego.
0: Urakoze natwe twese barakwipfurije isabato nziza ngahe mutamu wanekororano igwa.
4: Aro.
0: Aro ni mwana muri kumwe?
4: Keke.
0: Inesi mwaki.
1: Hello.
5: Aro.
1: Hello.
5: Itsena nditwa. Changa kubuno zakere.
1: Ngasenge ye.
5: Abana itsaba tanzitsa. Abana batiye kuri radio kakiza.
1: Ego.
5: Abana itsena mama. Aba naitse na papa.
1: Ego.
5: Aba naitse na chamari.
1: Ego.
5: Aba naitse na ndandi kumana le feliyo.
1: Ego.
5: Aba naitse na pepe.
1: Ego.
5: Na yelisi.
1: Ego.
5: Na rau.
1: Ego. Murakoze. Ego.
5: Nabari kurira daga kisa.
1: Ego.
5: Sifuri tisaba tanzisa.
1: Ego.
0: Urakoze avuze ngo yitwa nde?
5: Itanga kubuntu shekeri.
0: Shekeri itanga kubuntu.
5: Eh.
0: None wahejeje gasheke?
5: Eh.
0: Wahejeje kwifuriza abagenzi bawe isabato nziza.
5: Eh.
0: Urakoze sa gumugisha rero ngahe mutambu banekuranirwa. Nshimire cyane Shekeri na Reverie ngahe mutambu nshimire abavyeyi babo ndumva ko muri kumwe natwe kandi tubandaye kubandi bagire neza none rero ndabona ikiganiro turacabandanya niyo mpamvu tutiriwe turaje mu byo kuririmba kubera ko mushobore kuganira n'abandi bana mwisanzu uyu mwanyu hari inimero nizazindi nyene ni kuri 632 ubusa 6 636 umuvyeyi niwe ndiko ndabwira zino nimero kugira ngo wacashobora